0: Gel hefkar etme nûçeyatın peşkeşkirin ve ca nûçeyin verdişi de gel ve berdavam de gel hefkar etme Mamsa Serdar Hasan. Mamsa bakhir bey.
1: Spas.
0: Ve ki hem caren persiyara havalet her girenk. Lavana haval hemid girenk bin. Yasit her girenk çine et her peş.
1: Avay ka girenka nadi zaxo, yani zaxo gorankari ile dister rahineran kird. Du yarizani pişe girdi hene ve hende yarizan baradaka ve talal buluşi qatarish. Karayne de
0: şişe girdi gireto. Ava bu şil piştiviş kestina
1: بله بله.
0: درباز بود.
1: از مکانی زور خراب بود. امسال زاخو زورترین پاری صرف کرد و گورترین گریه بستی کرد و. بلان بده خوان از مکانی تاست باش نبود. باید خیره راه نریان گوره.
0: باش. دلیجی باش. سپاس.